Pesma je objavljena 17. aprila 2026. godine, na YouTube-u broji 358.000 pregleda. Muzika Suad Jukić, tekst napisala Leila Terović, aranžman uradio Suad Jukić.

Pesma je objavljena 10. aprila 2026. godine, na YouTube-u broji 2 miliona i 300.000 pregleda, muzika i aranžman Saško Nikolić, tekst napisala Mira Mijatović.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova.